0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji
2: najljubši.
0: Radio 1.80.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Soundtrack poletja.
4: In tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1.
4: Radio 1. 80.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Radio 1, 80.
5: Sunshine, sunshine reggae.
6: Super časi,
7: super glasba.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje.

0: Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interspar in trgovinah Spar Slovenj Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1.
5: Radio 1. 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Ti Mile, pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 80.

0: DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
9: Pridil pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
12: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
12: Radio 1.
0: 80.

0: dobrodošli u gostilni Mačak u Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna macek.si.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kje pa bi?
4: Kva kje bi? Ja, Julči, kje pa?
3: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
4: Julči, pica da te kap.
3: Ali je pica, Julči?
4: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
3: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Radio 1, 80.
8: Super časi, super glasba.
7: Radio 1 80.

0: še osvežitev.
1: Ko zaslišiš eno od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
2: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
3: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi usmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Sončno dopoldne bodo severa počasi deloma prikrili oblaki, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi kakšne krajše plohe. Danes bo od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo več ali manj enako, v torek pa spet sončno.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. In pa Vipavska hitra cesta ostaja zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Na cesti Novo mesto Šentjernej pa bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim mokrim poljem in Šentjernejem med 11 in 17 uro. In še zadnja policijska kontrola v Hrastniku vas čaka pri Petrolu. Srečno pot!

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
11: Sončno dopoldne bodo severa počasi deloma prekrili oblaki, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi kakšne krajše plohe. Danes bo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo več ali manj enako, v torek pa spet sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. In še policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
12: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Uite ca
1: Giulgi. Nici 70, 550, 200.
2: Enostavno ne gre.
3: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. O spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli

0: 50 000 ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva, pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Sončno dopoldne bodo z severa počasi deloma prekrili oblaki, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi kakšne krajše plohe. Danes bo od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo več ali manj enako, v torek pa spet sončno.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje. Nesreča pa ovira promet na podravski avtocesti proti Gruškovju med Lancovo vasjo in Podlehnikom in še ena nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med menim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Radarji oziroma policijske kontrole pa v Celju, na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani ter še v Vojniku in v Arclinu. Sedi pa meri na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in še ena kontrola prometa v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji. Srečno pot!
5: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
2: 80.
6: Lepo zdrav, živjo družba in lepo nedeljo želim. Danes se piše 5. julij, ko gremo mi z odlično glasbo 80-ih dalje. V temle do podnevu in tudi po podnevu malo o tem, kaj se je zgodilo na današnji dan. Pa pogledamo, kakšne zanimivosti, aktualne teme, vreme ceste in tudi, kateri koncerti se odvijajo danes in kje. Že po štirih, zdaj pa ABBA, prvo v nizu, super truper.

0: Ocena 80.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80.

Živjo, tole je Radio 180, tako malo pogledamo, kaj se kaj danes dogaja. Če se osredotočim samo na koncerte, danes ob 19.30 so na Ormoškem gradu Prifarski muzikanti, Terra Folk nastopajo v Štanjelu, prav tako na gradu ob 21. uri, no Vrba, Prešernova hiša pa danes ob 8:30 zvečer gosti Aleksandra Meška in Gala Đurina. Pa dajmo Aleksandra slišati z njegovo legendarno, Julio.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
5: Sončno dopoldne bodo z severa počasi deloma prekrili oblaki, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi kakšne krajše plohe. Danes bo od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo več ali manj enako, v torek pa spet sončno.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje. Nesreča pa ovira promet na podravski avtocesti proti Gruškovju med Lancovo vasjo in Podlehnikom in še ena nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med menim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Radarji oziroma policijske kontrole pa v Celju, na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani, ter še v Vojniku in v Arclinu. Kedi pa meri na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in še ena kontrola prometa v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji. Srečno pot!
10: Disko na plaži.
11: To je poletni Radio 1 80.
12: Živjo, krasen dan, upam, da preživljate čudovito nedeljo, pa da bo samo še na boljše šlo. Če imate pa dopust potem, pa še kaj frej, kakšen dan, pa ste pa sploh zmagali. Igor Kukovec, sem delaven in bomo si mi tudi tisti, ki delamo, malo polepšali dan za eno od Queenov, Radio Gaga.

Odlično, od Spandau Ballet, Through the Barricades na Radio 81, tako gremo v leto 1950. Na današnji dan je bil rojen kar legendarni, bi lahko že rekel, ne? Ameriški pevec, pisec glasbe, tudi filmski igralec Hugh Lewis iz seveda zasedbe Hugh Lewis and the News. Imeli so kar enih par hitov, odličen album leta 83 Sports, soundtrack, torej zvočni zapis so imeli za film Back to the Future in tako naprej in tako nazaj. No, ena izmed bolj znanih njegovih je tudi tale, The Heart of Rock'n'Roll.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Radio 180. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla, za njim pa je uporabil solzivec. So mu pa nato na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Sončno dopoldne bodo z severa počasi deloma prekrili oblaki, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi kakšne krajše plohe. Danes bo od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo več ali manj enako, v torek pa spet sončno.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zamudo okrog 10 minut in še na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled. Radarji in policijske kontrole danes v Celju, na priključkih Celje Center proti mestu in proti Ljubljani in še v Vojniku ter Rclinu. Radar potem še v Vidanovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in še eden čaka v Dolžah pri Mislinji. Srečno pot!
3: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1
1: 80.
12: Dobar dan in čudovito povdan želim, Igor Kukovec, vaša nedeljska družba. Ko majčkan čez 11, štartamo tole uro z Van Halen in Jump.

Running Up That Hill in legendarna Kate Bush. Mi gremo pa v leto 1954. Na današnji dan je bil rojen Jimmy Crespo, ki je igral kitaro pri zasedbi Aerosmith od leta 1979 do leta 1984. Napisal je tudi nekaj skladb, delal pa je potem tudi z Rodom Stewartom, z Billyem Squirejem, Meatloafom in tudi Stevie Nicks. Ampak dajmo mi na eno od Aerosmithov. Za vrtec dele naj bo to Angel.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči, nič 70, 551, 200.
8: Sončno dopoldne bodo z severa počasi deloma prekrili oblaki, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi kakšne krajše plohe. Danes bo od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo več ali manj enako, v torek pa spet sončno.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Pozor, štajerska avtocesta je proti Mariboru zaprta med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Obvoza sta po cestah med Ramljami in Konicami ali med Celjem center in Konicami. Zastoji pa še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na gorenski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. In še nekaj na cestah Koper Dragonja in Lesce Bled. Radarja pa na cesti Kočevje Ribnica pri križišču pri Rakitnici in na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih. Srečno pot!
9: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
10: in uživaj poletje.
11: Živjo družba, kako smo kaj? Nedelja je, poletje je, imate poletno osvežitev? Bazenček, senca, kaj za spit, mrzlega, ha? Je, kaj pa muska tuta, ne? Zdaj vas samo še ena taka lušna poletna osvežitev čaka, kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Kako z lahko sodelujete in še kaj več podatkov dobite po treh. Zdaj so pa na vrsti Air Supply. All out of love.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z Radijem 1 80-a tudi osvežujoče.
2: Dobar dan, lep pozdrav, lep vikend. Tole je Radio 1.80, kjer imamo v tem poletju za vas čudovito poletno osvežitev. Dve dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Tam lahko poleg kopanja dobite tudi savnanje, imate raznolike kopalne površine, tobogane in tako naprej. Skratka, tudi večdnevni oddih si lahko tam privoščite, termalna voda, družinska doživetja, vse to vas čaka v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Vi pa morate narediti samo eno simpel stvar. SMS poslati na 030-200-500, pripisati poletno osvežitev in vsak dan izžrebamo enega poslušalca oziroma poslušalko, ki jo razveselimo ali pa ga razveselimo s to poletno osvežilno nagrado. Lahko SMS že kar pošljete, da ne boste pozabili.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 1.80 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivan Dolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil z približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V AS

0: Sport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: A Sport Outlet Ljubljana. A Sport Outlet Picasso.
2: Spremenljivo oblačno bo popoldne in od 26 do 31 stopinj, največ ob morju. Sproti večeru bo kakšna krajša ploha. Jutri bo sprva jasno, nato pa podobno današnjemu popoldnevu, v torek nato spet sončno.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovira pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, takoj izven pokritega vkopa Medvedjek 1 pred Bičem. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konjic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj, pa še proti Ljubljani mimo Tepanja. Na Primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno in na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo. Nekaj gneče je tudi na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Radar Sivkedi pa na cesti Kočevje, mejni prehod Petrina v Novih Selih, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, policijski kontroli pa v Novi Gorici pri ekonomski šoli in v Solkanu pri Kamnolomu. Srečno pot!
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1
5: 80.
6: Dobar dan, dober tek, če ste ravno pri nedeljskem kosilu, malo je čez 12, Igor Kukovec, vaša družba in dajmo mi naprej s Cutting Crew It. I Just Died in Your Arms Tonight je naslednja.

Crowded House, Don't Dream It's Over, ko gremo v leto 1999. Na današnji dan je duet Eurythmics naredil eno tako res dobrodelno dejanje, dobrodelno gesto. Sporočila sta, da gresta na turnejo in to na prvo turnejo po več kot 10 letih. Vsi skupiček in vsi profiti te turneje pa bodo šli v dobrodelne namene. To pa sta objavila na prav posebnem mestu, na Greenpeaceovi ladji Rainbow Warrior, ki je bila takrat zasidrana na Temzi v Londonu. Ja, nič lepo od Eurythmics in dejmo jih slišati. Sweet dreams are made of this.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Spremenljivo oblačno bo popoldne in od 26 do 31 stopinj, največ ob morju. Sproti večeru bo kakšna krajša ploha. Jutri bo sprva jasno, nato pa podobno današnjemu popoldnevu, v torek nato spet sončno.
5: Ko se diši, speči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, tam promet ovirajo pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, takoj izven pokritega vkopa Medvedjek 1 pred Bičem. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konjic in proti Ljubljani mimo Tepanja, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo. In še gneča na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Še radar Sivkedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih. Srečno pot!
8: Radio 1 80.
9: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 1 80.

Ne, vaja con Dios, ko se mi posvetimo letu 1986. Na današnji dan je Janet Jackson bila zelo, zelo uspešna, vesela in srečna, kajti za dva tedna je prišla na prvo mesto ameriške lestvice albumov, njen album Control. Bile so pa gor kar znane singlce Let's Wait a Wild, When I Think of You, Nasty, Control in tudi tale, ki jo zdaj zavrtim What Have You Done For Me Lately.

0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Champion!
6: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo, naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Spremenljivo oblačno bo popoldne in od 26 do 31 stopinj, največ ob morju. Sproti večeru bo kakšna krajša ploha. Jutri bo sprva jasno, nato pa podobno današnjemu popoldnevu, v torek nato spet sončno.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami z zamudo 20 do 30 minut, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri Lucija-Izola in Lesce-Bled in še zadnji radar v Grčarjevcu pri Postojni na avtobusni postaji stoji in meri v obe smeri. Srečno pot!
4: Soundtrack poletja.
5: I tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1.
5: Radio
6: 1. 80. Čujali, pozdrav, lep popoldan. Radio 1. 80. Je tole. Upam, da ste krasno družba, ko gremo mi naprej v tole nedeljo. Cindy Lauper, Time After Time.

Black in Wonderful Life. Ko gremo mi mal pogledat na melodije morja in sonca, ki so se odvijale včeraj. Na 45. sta slavila Mef in Marina Martinson. Pesem, ki ste odpela, se imenuje Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Festivalski bend je novo nagrado Bertija Rodoška podelil Leanu Kozlarju Luigiju, Otto Pesner pa je prejel priznanje za legendo festivala. Mogoče kot zanimivo, snovalci so letos izrecno prepovedali uporabo umetne inteligence in se mi zdi edino pravilno. Čestitke vsem, ki so dobili nagrade, pa vsem, ki so sodelovali. Se veste, ni važno zmagati, važno je sodelovati. Mi gremo pa zdaj le v leto 1984, ko so pa slavili Bazar in pesem Portorož 1905. Katere besedilo pa je, zanimivo, napisal letošnji zmagovalec, torej Drago Mislej Mef. Portorož 1905.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, kjer je kul.
2: Pridi v pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoji draje, v pionirski dom gremo zdaj.
4: Da te kap.
5: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
7: Spremenljivo oblačno bo popoldne in od 26 do 31 stopinj, največ ob morju. Sproti večeru bo kakšna krajša ploha. Jutri bo sprva jasno, nato pa podobno današnjemu popoldnevu, v torek nato spet sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Tam nastaja zastoj in pa previdno, da ne bo naleta na cesti Pivka Ilirska Bistrica. Med Merečami in Topolcem promet ovira prevrnjen čoln na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa še na cestah Koper Dragonja v obe smeri in Lucija Izola. Pa še radar v Grčarevcu pri Postojni, na avtobusni postaji meri obe smeri in še na Škofljici pri Eurotonu, tam je Kedi meri proti Pijavi Gorici. Srečno pot!
8: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1 80.
9: Živjo, tole Radio 1 80 v telenedeli 5. julija. Igor Kukovec, vaša družba. Po treh gremo pa mal na Slovaško, kjer zaostrujejo pravila za pešce. Kakšen zakon se obeta tam s 1. septembrom, pa po treh. UB40 prvi v nizu. I got you, babe.

Fergal Sharkey, Good Heart. Gremo mi na Slovaško, ki bi morala biti zgled tudi ostalim državam. Saj kar se enega novega zakona tiče, 1. septembra bodo zaostrili pravila za pešce. Po novem bodo tisti, ki med prečkanjem ceste uporabljajo mobilni telefon ali pa drugo elektronsko napravo in zaradi tega ne spremljajo prometa, kaznovani z globo do 100 evrov. Namen je zmanjšati število nevarnih situacij in nesreč, ki nastanejo zaradi nepazljivosti pešcev pri prečkanju ceste. Pešec bi moral pred vstopom za prehod za pešce spremljati prometne razmere, upoštevati hitrost, oddaljenost prihajajočih vozil ter na prehod ne bo smel stopiti nenadoma. Mislim, kam smo prišli, ne? V starih časih je bilo vse tole samoumevno. Spremljati promet, gledati levo desno, pol biti previden. V 21. stoletju pa se je zgleda začel razvoj človeškega uma vračati nazaj tisti prvinskosti, nekam k avstralopitku. Grozno.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni! Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10.000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti.

0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
1: Danes popoldne delno jasno z nekaj oblačnosti, proti večeru so možne kratkotrajne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 26, Velenje, Izola, Slovenjgradec 27, Maribor 28, Kočevje, Murska Sobota 29, Novo mesto Krško Semič, Nova Gorica pri 30 stopinjah. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani previdno. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Nastaja zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Zastoj so na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na primorski avtocesti v besmeri med Rabor Komando in Postojno. Radar je v Hrastniku, meri proti Zidanem mostu in pa Kedi na Škofljici pri Eurotonu v smer Pijava Gorica.
4: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1
4: 80.
5: Lep pozdrav, lepo povdan, Radio 1 80. Mečkan če 14. je po novicah vremena in cestah. Vas Igor Kukovec popelje na področje odlične glasbe 80-ih z Wham, z Joy in prvi v nizu je Freddie Mercury, The Great Pretender.

John White in Missing You, ko gremo mi do Matthewa Wilderja, ameriškega pevca, pisca glasbe, tudi producenta, ki je najbolj znan po njegovem delu Break My Stride iz leta 1983, taka synth-pop skladbica. No, potem je pa tudi velik delu za druge, ne? Ni on samo One Hit Wonder, on je sicer naredil ali pa sproduciral ogromno hitov za druge izvajalce. Recimo delal je za Christino Aguilero, za Miley Cyrus, Kelly Clarkson med drugimi, pa za filme Mulan in tako naprej tudi Oscarja je dobil za njegovo delo na področju filmske glasbe. Mi ga pa slišimo v tem njegovem največjem hitu Break My Stride.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: Danes popoldne je delno jasno z nekaj oblačnosti, proti večeru so možne kratkotrajne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 26, Velenje, Izola, Slovenj Gradec 27, Maribor 28, Kočevje, Murska Sobota 29, Novo mesto Krško Semič, Nova Gorica pri 30 stopinjah. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, previdno. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka-Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Radar je v Hrastniku meri proti Zidanem mostu in na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Srečno pot!
7: Radio 1 80.
8: Super glasba.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Lep pozdrav, klapa, poletje je tukaj in na Radio 180, seveda tudi poletna osvežitev. Lahko dobite dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. SMS, ko je treba poslati. 030-200-500, kadarkoli. In noter ključnik, poletna osvežitev pa, vaše podatke in lahko, da boste ravno vi izžrebani in boste šli lepo se sprostiti v termalno vodo ali pa v savne ali pa na družinska doživetja, kaj ti to vse vas čaka v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. 030-200-500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletna osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Danes popoldne je delno jasno z nekaj oblačnosti, proti večeru so možne kratkotrajne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 26, Izola 27, Slovenj Gradec Metlika 28, Kočevje, Lesce, Križevci, Ptuj, Ljubljana 29, Celje, Nova Gorica 30 in Novo mesto ter Čatež pri 32 stopinjah. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Radarjev in kontrol ta trenutek ni. Srečno pot!
4: Mixtape Politija.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
0: 80.
8: Dobar dan in krasen nedeljski popoldan. Nam želim Igor Kukovec z Radio 1. 80. George Harrison je zdaj le naša družba in pesem Got My Mind Set On You.

Dionne Warwick in skladbe Heartbreaker pa do leta 2022. Na današnji dan je žal umrl škotski glasbenik Manny Carlton, star je bil 80 let. Bil je eden izmed ustanovnih članov zelo vplivne škotske hard rock zasedbe Nazareth. Kitarist je bil vse od leta 68 do leta 1990. In mogoče še nekaj, kar ne vemo, pa bi bilo dobro vedeti. Ne? Manny je namreč produciral skladbe od skupine Guns N' Roses, takrat še zelo neznane skupine, za album Appetite for Destruction, ki jih je pa potem ponesel med svetovno elito in še vedno so eni izmed vrhuncev hard rock glasbe oziroma bendov. In tukaj gre velika zahvala tudi pokojnemu Mannyju Carltonu, ki ga slišimo za zasedbo Nazareth v skladbi Dream On.

0: sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Na te pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Danes popoldne je delno jasno z nekaj oblačnosti, proti večeru so možne kratkotrajne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 26, Izola 27, Slovenj Gradec Metlika 28, Kočevje, Lesce, Križevci, Ptuj, Ljubljana 29, Celje, Nova Gorica 30 in Novo mesto ter Čatež pri 32 stopinjah. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove na izvozu Ljubljana vzhod. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Srečno pot!
0: Šlape pa muska.
2: Poletje na Radio 1 80.
10: Lepo zdrav in lepo povda na Radio 1 80. Igor Kukovec, vaša družba, gremo z Eltonom Johnom naprej, potem pa še do zasedbe Pink Floyd, oziroma bolj konkretno do Davida Gilmora. Kaj je rekel tip, kaj si je zaželel? Po treh.

Madonna je bila z nami, Like a Prayer, ko gremo mi v leto 2005. David Gilmour, član zasedbe Pink Floyd, je rekel, da bi morali izvajalci, katerih albumi so doživeli razcvet in odlično prodajo, po prireditvi Live Aid, morali donirati ta denar v dobrodelne namene. Rekel je, ta denar bi se moral razdeliti med tiste, ki ga potrebujejo, da bi rešili življenja. Nekaj dni po koncertu Live Aid so preverili, kakšne so kaj številke po prodaji albumu, kako so se kaj dvignile te številke. In poglejmo, Pink Floyd Echoes, The Best of Pink Floyd, prodaja se je dvignila za 1343%. Potem zasedba The Who, Then and Now, za 863%. Annie Lennox in Eurythmics Greatest Hits pa za 500%. Zdaj ne vem, so donirali ali ne, naj bi bila skrivnost, rekli so, da so, kaj pa je v resnici bilo, pa se verjetno nikoli ne bo niti izvedelo. Ampak dobro, že samo, da so naredili tisti koncert in zbrali kar nekaj denarja, se šteje v plus. Pink Floydi in Wish You Were Here.

0: prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Enostavno ne gre.
0: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85-55.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer šestdnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom supertajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Prijetno popoldne vam želim. Danes bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 25, Izola, Metlika 27, Lendava 28, Celje, Novo mesto, Kočevje 29, Nova Gorica 30 in pa Ljubljana pri 31 stopinjah. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popoldne so možne krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov.

0: računa že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila je zaprt vključevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred priključkom Ljubljana vzhod. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah. Cesta Pivka-Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Srečna pot.
1: Soundtrack poletja.
3: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
3: Radio 1. 80.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
10: Prijetno popovdne vam želim. Danes bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 25, Izola, Metlika 27, Lendava 28, Celje, Novo mesto, Kočevje 29, Nova Gorica 30 in pa Ljubljana pri 31 stopinjah. Jutri bo delno jasno, sredi dneva in popovdne so možne krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čolna. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki meri proti Ljubljani. Srečno pot!
14: Radio 1 80.
15: Sunshine, sunshine reggae.
16: Super časi,
17: super glasba.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva z zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Hrvaška policija išče moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Prijetno popoldne vam želim. Po večini Slovenije trenutno pretežno oblačno, zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, predvsem na Primorskem bodo možne krajevne nevihte, drugod pa bodo posamezne krajevne plohe. Trenutne temperature po Sloveniji so Ptuj 25, Maribor 26, Koper, Radovljica, Velenje 28, Vipava 29, Brežice, Ljubljana pri 30 stopinjah. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljali krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali

0: najboljše. Oprimi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani in policijska kontrola v Slovenjgradcu pri Murkotu. Srečno pot!
2: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
2: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: boš potidela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Prijetno popoldne vam želim. Po večini Slovenije trenutno pretežno oblačno, zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, predvsem na Primorskem bodo možne krajevne nevihte, drugod pa bodo posamezne krajevne plohe. Trenutne temperature po Sloveniji so Ptuj 25, Maribor 26, Koper, Radovljica, Velenje 28, Vipava 29, Brežice, Ljubljana pri 30 stopinjah. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljali krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora od delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še ostaja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarja Koper ter Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Radar je v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Srečno pot.
2: Radio 1 80.

0: Dobrodošli u gostilni Mačak u Gamelnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Macek.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Poletje v ritmu vinilne plošče.
8: Radio 1.
7: Radio 1.
9: 80.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Radio 180.
6: Super časi, super glasba.
5: Radio 180.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
10: Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
10: Radio 1.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 180.
6: Super časi,
8: super glasba.
9: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
6: Tvoji najljubši hiti.
7: In Radio 180.

0: Hyundai. Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Mami, oči, delo pionirca! Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
4: Pridil pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
7: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1.
9: Radio 1.
7: 80.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Radio 1, 80.
3: Super časi,
4: super glasba.
5: Šura stejo, šura kone.
3: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1, 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: or to me.
1: Soundtrack poletja.
2: I tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.80.